je ko go bayi la gbohun agogo dugbe dugbe bayi lohun takirebi ojumo ni ma ko morogo maroko ojumo ni ma ka selese o matena kaka bayi le riyan ti e eriya bi tele fa ogorun lu loni okuta na okuta na ni omo je e gboron lu loni ko okuta na na ni omo je o e ko ojumo e tu ko ojumo mo ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa lasiko yi sirada alaba yin aya yin ko ko yin ko awon mo yin ko nko ni se wa o awon la ma gbe on to da si

0: Re wo. Ki wa sọ ra kekere.
1: Omo, mi mo ko se lo ni e. Won fura.
0: Egbon mi fura.
1: Ah, o de so.
0: Sori ijo ti mo te kai yawo egbon mi.
1: Won ke won so pe boya tin ko ti mu nkan lojo ra se o to ro. Ah, o je ri na dada.
0: Ki se pe yan mu nkan o. O ijo bo ti kai yawo egbon mi papo mokunrin mi.
1: Ah.
0: Eh.
1: Kai.
0: Ah. Yawo egbon mi.
1: To afi se.
0: Ijo bo ti ka papo mokunrin mi. Mo so pe ah. Ya ka faya ni gbe ni gego bayi. Ni wa nda igbo sara bayi. Ni gbe se no ni se fi mo wo lo kan se ba jo wa na
1: ni ajo wa nbe na ni mo so pe nko to ni ko ni
0: ah ya ka faya
1: wallahi
0: nta kara buruko kora iru tu ona iru to mo mu ni lo na mu
1: eh
0: se o ri john o ri pe to mo lo na mu
1: n para ri bo ah o ye mi gan lenu
0: iru tu wa ba mi ni pe mo so pe mo so fa je ko para pe mi pe
1: eh
0: o bi da o baba oko mi eh to be ke so foko mi pe nkan kan o ese bi pe ri nkan kan ni o e ma toju yo eni ti o fe ri mi lata tele ti o fe ri mi lata tele tori ti e ni ni egbe mi se le mi ko le o to lo gba le fun mi si bi ti mo gbe ni si
1: gbe na le mi na mo
0: tori ti e ni e gba mi tori ti e le gba mi se le mi ko le o to lo re gba le fun mi si bo mi eh o wa di pe to ba ri nsi bayi ale gbo mi funra egbe mi pe ah
1: o tin toju e ara nsin
0: kini ya ka fayari ti wa toju re bayi ni wa nfi
1: eh se wona
0: o era meta
1: be so fo so fo wa so fo coinsin so fo so fo coin so fo so fo coinsin
0: ti be gba mi ni
1: eh wo na ni
0: emi o le so o
1: eh ah
0: eh le da o ka gba mi na mo pe mi na nsi faaji ngboro gba mi mo pe mo nsi faaji
1: to ba mo to ba mo bayi eyin mejeji bayi ta le ma wa bayi o
0: ah o wa le wa ta o ya wo gba mi ti da mi mo nsi bayi tori te no de le na se le mi ko ninu le tori te ni o le gba mi se le mi nsi bayi ti ba so pe bo so fe gba mi nsi bayi pe yawo yin o mo ka pelu ale o eh mo ri ni ile itura o se ni sa nse kini kan ti bo mo mu ya video won jo na
1: gugu e lo ni lowo mo mo pe gugu e lo ni lowo
0: se ki wa so fe gbe mi pe kini
1: chicken so
0: emi
1: o bi a
0: so a mo ke eh
1: jo lo aso
0: o tin toju mi nu le
1: o tin toju
0: yawo gbo tin toju mi o
1: to ba chi to pa da chi yin ko to a chi yin ko
0: egbon mi alaji to ba o wa fun ileran kan o le fun mi ileran meta
1: eh
0: hey baba oko mi o yo kule ni hey baba oko mi o aye re ada o ori ni buru o ede je sale tun mo so aye re ada o da aye re ada bo
1: o wa jeran o na mo fi eyen gigi o mo fi teyin bi ti eri
0: ogun ayo se mi eh ni tayin
1: o mo teyin bi ti eri ogun
0: ah
1: gbadun lo wa bo mo wori sha fokan bale
0: eh mi o te ni emi o ka so ke mo
1: mo ti mo pe eyin mejeji bayi ti jo wa
0: ajowa
1: esijowa
0: eh mo ti so mo ni ko mo fe ni to nfe lo pe ni sa ni ta si ni ni ta si ni
1: da to ba so lo ma da o lodo ti to ba so lo ma da
0: amo obirin oni ti ju to ba ni ti nfe na gan ranran bayi lori legbe egbon mi ranran lori kora ko ti esme
1: gbe mi okan mi kan so okan mi kan so pe ko so okan mi kan so pe ko ma so mi mo e ti ma mu ni mejeji
0: mi ma ti wa so le se are ni ti nfe geyan ranran gan bayi ni nfe
1: aba te ti fe gan e ni ko se eyin mejeje sajo ma se
0: se nkan te ko ra ko ye kan ti ri mo ebi to wa so pe kini egbon mi to je pe egbon mi wo na mo egbon mi na o
1: mo egbon mi egbon mi
0: mo se
1: mo egbon mi
0: ti tan wa kini
1: alaji ki gan won ki won kuru ai
0: aya o obirin olorun obirin olorun won le lorun mo se wa obirin olorun to ba le ti to lo nfe won pe yawo egbon mi pelu bo se mo ale mo wa No. Hello, okay. Can it come? I'm making it come.
1: Eh?
0: Why didn't you feel anything big? You got a survey by me. It's about 4 to 1. What's in the law?
1: Must survey by me.
0: You got a so.
1: Must so.
0: Ani
1: kwara so.
0: Mo so. Ki mo so
1: ke ni. Mo ni kwara so ni mo so. Eh mo mo pos mo mo o kan mi so nko kan ma so.
0: Ki mo so.
1: Mo so.
0: Eh
1: mo so. Mo so ato. Ko file be. Je koko e ganga ka fun re.
0: Ma do se tin toju mi gan.
1: Mo toju eh eh. Mo
0: tin toju mi.
1: Mo toju.
0: Ojo ba ko to pe sara re.
1: Onje meta wo to onje kan tele ngba mi o le ma fun le bo si tin
0: fun. O
1: tin fun lo
0: onje. O tin fun le gbo mi se le mi jade nle. Ta lo gba le fun mi si bo mi tori ti e. Nigba to gbogun temi pe aburo buruku le ni eleyi mi ati olele gbe a le jo se kini kan.
1: Wa tan bayi.
0: Eh ko si problem.
1: Ko si problem bayi. Ko si yo no bayi. E ti o tun bi e ti set oro line mejeji.
0: Ah o.
1: E ti jo wa.
0: Ja lo le won. O ri ina ti o da fun wa. Won le pa chicken tori
1: ti. Won pe mi eh mi like onje tele wa tele.
0: Eh mi na wa eh.
1: Wa tele. O ya ja lo ja jo.
0: O ni fe gigo beef ejo. Ti fo lo ran ni o. Ja lo.
1: O ri ti o. O mo ti gbe o ya.

ni ka bi lele du alo oba ti oni je ashi so ti oni je ma gbagbe allegedly baba ti n beto lo ti oni je asha fi ku tabi ka se ayoku ayoku ohun oni da rara ko ni je odun amu afikun le ko wa si wahala ni mo se ma n so fi yin omo egbe alabosi bi eyan ba ma sabosi ejo kose o ko si un be eyan fe se lasiko yi eyan gbodo kose ko mo se daada awon abosi kun wa to ye pe wa se ton bayi olorun loya ti o so pe o so re ti oni o se wa wi be ah yo je san lo bi ge un ton pe san oda eje ma wole sori eto adele bayi celebrity gossip omidan olayinka ajani ajibade lo ko temi mo n wole ba mi ambassador gbogbo egbe alabosi isoko wa lo pede fun emi na ti setan mo ti koda ni omo egbe mu mo pe tin reti oba mama je nsi so oba mama je nsi so asiwaju ni mi o baba god ma fa mi seyin gbogbo eni fe gba egbe yi lowo mi gbogbo eni to ni egbe yi o ni goke gbogbo eni to wo ipo lori yi to fe gba lowo mi ni gbogbo eyan me gbe baba god o ba n ba won wi ipo temi de mu ye as the olori egbe o fe gbe alabosi.